58 de turiști și-au întrerupt vacanța după ce au luat masa la restaurantul hotelului unde erau cazați în stațiunea Saturn. 6 dintre ei, inclusiv minori, au ajuns la spital aseară acuzând stări de rău. Timp de aproximativ 2 ore a fost activat planul roșu în Constanța, iar DSP a deschis o anchetă epidemiologică. În același timp, la Costinești, un turist este căutat de salvamari și scafandrii după ce a intrat în mare ieri la prânz și nu a mai ieșit. Românii care au lucrat în România și în Statele Unite își pot cumula perioadele de muncă pentru pensie. Acordul dintre cele două țări a intrat în vigoare pe 1 septembrie și permite ca anii de contribuții din cele două sisteme să fie luați împreună pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare. Fiecare stat va plăti însă partea de pensie aferentă anilor lucrați. Platforma E-Sănătatea Mea a avut probleme chiar în prima zi de funcționare. Utilizatorii au reclamat blocaje și dificultăți la crearea conturilor, iar unii medici au spus că nu pot folosi încă noile funcții. Șeful CNAS spune însă că platforma funcționează și că întârzierile sunt cauzate în parte de numărul mare de accesări și de verificarea identității prin RoID. Sistemul va fi reglat treptat în următoarele 2-3 luni. Aproximativ 3.000 de tineri ortodoxi din România și diaspora s-au reunit la București la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi, eveniment desfășurat timp de 3 zile. Participanții din 40 de țări au fost primiți la Catedrala Națională a Patriarhului Daniel, iar la eveniment a participat și președintele Nicușor Dan. În această seară are loc procesiunea luminilor, iar mâine de la ora 9 credincioșii sunt așteptați la Sfânta Liturghie. Atenție la rechizitele pentru școală. Mai multe produse au fost incluse în alerte europene din cauza unor riscuri chimice sau de sufocare. Pe lista produselor neconforme apar rucsacuri, penare, pixuri, radiere și chiar caiete cu pixuri. 68,6% dintre alertele analizate au vizat riscuri chimice, iar 5,7% risc de leziuni. Ați comandat ceva online și curierul îți cere să cobori în fața blocului? În mod normal, dacă pe colet este trecută adresa completă, livrarea trebuie făcută până la ușa apartamentului. Dacă acest lucru nu se întâmplă, clientul poate reclama situația la firma de curierat sau la ANPC și chiar poate refuza coletul. Mulți oameni spun că obiceiul a apărut în pandemie, când livrările în aer liber deveniseră ceva normal. Angajații ANAF vor fi evaluați în funcție de rezultate începând de anul viitor. Cei care își ating obiectivele și au rezultate bune pot primi bonusuri de până la 3 salarii de bază. În schimb, cei care primesc certificatul satisfăcător vor avea salariul redus cu 10% până la următoarea evaluare anuală. Noul sistem intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Centrala de la Cernavodă nu va fi redeschisă mai devreme de 10 septembrie. Conform secretarului de stat Cristian Bușoi, chiar dacă debitul Dunării este în creștere, nivelul apei în zona centralei nu este la un nivel stabil pentru reluarea în siguranță a funcționării instalației. Parlamentarii USR și PNL boicotează ședințele de miercuri în semn de protest față de schimbările din biroul permanent al Camerei Deputaților. Doi reprezentanți ai celor două partide au fost înlocuiți cu parlamentari AUR și SOS România. Liberalii acuză o decizie luată de o majoritate de conjunctură. 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei net. Suma totală acordată este de peste 275 de milioane de lei. Românii vor putea avea actele oficiale direct pe telefon. Ministerul Afacerilor Interne a lansat proiectul RoWallet, un portofel digital pentru cartea de identitate, permis, diplome și alte documente. Actele digitale ar urma să aibă aceeași valoare legală ca cele fizice și să poată fi folosite în România și în Uniunea Europeană. Prima versiune va putea fi testată la sfârșitul lui octombrie, iar lansarea oficială este programată pentru începutul anului viitor. Furnizarea apei calde este deficitară la 1.395 de blocuri din capitală din cauza reviziei de vară la CET Sud. Primăria Capitalei precizează că lucrările de mentenanță sunt efectuate anual și reprezintă o procedură tehnică obligatorie. Reviziile sistemului de termoficare se fac de peste 60 de ani. Roboții ar putea prelua în viitor tot mai multe sarcini din locuințe, de la curățenie la reparații. O companie din San Francisco a creat un robot umanoid care spală toalete și dă cu mopul. În ultima lună, acesta a curățat 50 de toalete, iar serviciul costă $30 pe oră.
Miley Cyrus pregătește un nou album. Artista americană a anunțat că pe 18 septembrie va lansa Bass Pursuits, cel de-al 10-lea album de studio din cariera sa. Noul material vine la aproximativ un an și jumătate după Something Beautiful și va fi primul album lansat de Miley cu o nouă casă de discuri. Septembrie începe cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și puține ploi. Meteorologii estimează că în prima parte a lunii va fi mai cald în majoritatea regiunilor, cu cele mai mari abateri în vest. Precipitațiile vor fi deficitare, mai ales la munte, urmând să se apropie de normal din a doua jumătate a lunii. Bani îngropați în curte și averi afișate pe TikTok. O anchetă de Cămătărie a dus la o descoperire surprinzătoare în Dâmbovița. Polițiștii au găsit

Argentina se oprește un minut pentru Lionel Messi. Federația Argentiniană de Fotbal a decis ca toate meciurile din următoarea etapă să fie întrerupte în minutul 10, numărul purtat de starul argentinian. Jucătorii și suporterii îl vor aplauda timp de un minut după retragerea sa din național. Elevii de clasa 9 vor începe școala fără manuale. Ministrul Educației spune că variantele digitale ar putea fi disponibile la jumătatea lunii septembrie, iar cele tipărite o lună mai târziu dacă licitațiile se încheie fără contestații. Până atunci, profesorii vor putea folosi manualele vechi și materialele digitale. Ați pățit vreodată să primești alt produs în colet decât cel comandat? Atunci îi face bine să fii atent la cumpărăturile făcute după reclamele de pe internet. Marketingul bine făcut ne convinge să cumpărăm printr-un simplu click, fără să verificăm site-ul. Mai mulți români spun că au primit produse diferite de cele comandate, inclusiv șosete în loc de încălțăminte. De la începutul anului, Protecția Consumatorului a primit peste 21.000 de sesizări, cele mai multe pentru produse nelivrate sau diferite de cele comandate. Turcia ia în calcul aderarea cu drepturi depline la blocul de securitate condus de China și Rusia. Președintele Erdogan spune însă că o astfel de decizie nu ar însemna o ruptură de NATO sau de Occident. Turcia, care deține a doua cea mai mare armată din NATO, este în prezent partener de dialog al organizației. Unii oameni fug de stres, alții aleg să meargă cel puțin 10 zile pe Via Transilvanica pentru a-l înlocui cu un stres bun. Aproximativ 70 de persoane participă la un studiu care urmărește efectele mersului pe distanțe lungi asupra corpului și a stării emoționale. Mulți au pornit la drum după perioadă de epuizare, despărțiri sau schimbări importante și vor să-și recapete încrederea în propriile forțe. Participanții sunt evaluați înainte și după traseu, iar rezultatele finale vor arăta dacă efortul, natura și pauza de la rutina zilnică au efecte măsurabile asupra sănătății. Mami și tati la 20 de ani, o tânără a stârnit o dezbatere online. Ea povestește că a fost considerată ciudată pentru că încă așa li se adresează părinților. Mărturia a împărțit rețelele sociale în două. Unii văd gestul ca pe o dovadă de apropiere, alții spun că e nepotrivit la această vârstă. Interviurile de angajare intră într-o nouă eră. Candidații sunt verificați chiar și prin cameră. Angajatorii le cer să renunțe la fundalul virtual, să miște camera sau să fluture mâna, iar unele programe urmăresc privirea. Aproape 6 din 10 manageri suspectează că unii candidați folosesc inteligența artificială pentru a-și falsifica imaginea. Fiecare oră suplimentară de comportament sedentar prelungit și neîntrerupt este asociat cu un risc de 9% mai mare de deces în urma cancerului, conform unui studiu realizat în Marea Britanie. Atenție dacă circulați cu autobuzul prin centrul capitalei în acest weekend. 5 linii 100, 203, 205, 385 și N101 vor avea trasee modificate de vineri seară până luni dimineață. Măsura este luată din cauza restricțiilor pentru două festivaluri organizate în București. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

58 de turiști și-au întrerupt vacanța după ce au luat masa la restaurantul hotelului unde erau cazați în stațiunea Saturn. 6 dintre ei, inclusiv minori, au ajuns la spital aseară acuzând stări de rău. Timp de aproximativ 2 ore a fost activat planul roșu în Constanța, iar DSP a deschis o anchetă epidemiologică. În același timp, la Costinești, un turist este căutat de salvamari și scafandrii după ce a intrat în mare ieri la prânz și nu a mai ieșit. Românii care au lucrat în România și în Statele Unite își pot cumula perioadele de muncă pentru pensie. Acordul dintre cele două țări a intrat în vigoare pe 1 septembrie și permite ca anii de contribuții din cele două sisteme să fie luați împreună pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare. Fiecare stat va plăti însă partea de pensie aferent anilor lucrați. Platforma E-Sănătatea Mea a avut probleme chiar în prima zi de funcționare. Utilizatorii au reclamat blocaje și dificultăți la crearea conturilor, iar unii medici au spus că nu pot folosi încă noile funcții. Șeful CNAS spune însă că platforma funcționează și că întârzierile sunt cauzate în parte de numărul mare de accesări și de verificarea identității prin RoID. Sistemul va fi reglat treptat în următoarele 2-3 luni. Aproximativ 3.000 de tineri ortodoxi din România și diaspora s-au reunit la București la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi, eveniment desfășurat timp de 3 zile. Participanții din 40 de țări au fost primiți la Catedrala Națională a Patriarhului Daniel, iar la eveniment a participat și președintele Nicușor Dan. În această seară are loc procesiunea luminilor, iar mâine, de la ora 9, credincioșii sunt așteptați la Sfânta Liturghie. Atenție la rechizitele pentru școală. Mai multe produse au fost incluse în alerte europene din cauza unor riscuri chimice sau de sufocare. Pe lista produselor neconforme apar rucsacuri, penare, pixuri, radiere și chiar caiete cu pixuri. 68,6% dintre alertele analizate au vizat riscuri chimice, iar 5,7% risc de leziuni. Ați comandat ceva online și curierul îți cere să cobori în fața blocului? În mod normal, dacă pe colet este trecută adresa completă, livrarea trebuie făcută până la ușa apartamentului. Dacă acest lucru nu se întâmplă, clientul poate reclama situația la firma de curierat sau la ANPC și chiar poate refuza coletul. Mulți oameni spun că obiceiul a apărut în pandemie, când livrările în aer liber deveniseră ceva normal. Angajații ANAF vor fi evaluați în funcție de rezultate începând de anul viitor. Cei care își ating obiectivele și au rezultate bune pot primi bonusuri de până la 3 salarii de bază. În schimb, cei care primesc certificatul satisfăcător vor avea salariul redus cu 10% până la următoarea evaluare anuală. Noul sistem intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Centrala de la Cernavodă nu va fi redeschisă mai devreme de 10 septembrie. Conform secretarului de stat Cristian Bușoi, chiar dacă debitul Dunării este în creștere, nivelul apei în zona centralei nu este la un nivel stabil pentru reluarea în siguranță a funcționării instalației. Parlamentarii USR și PNL boicotează ședințele de miercuri în semn de protest față de schimbările din biroul permanent al Camerei Deputaților. Doi reprezentanți ai celor două partide au fost înlocuiți cu parlamentari AUR și SOS România. Liberalii acuză o decizie luată de o majoritate de conjunctură. 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei net. Suma totală acordată este de peste 275 de milioane de lei. Românii vor putea avea actele oficiale direct pe telefon. Ministerul Afacerilor Interne a lansat proiectul RoWallet, un portofel digital pentru cartea de identitate, permis, diplome și alte documente. Actele digitale ar urma să aibă aceeași valoare legală ca cele fizice și să poată fi folosite în România și în Uniunea Europeană. Prima versiune va putea fi testată la sfârșitul lui octombrie, iar lansarea oficială este programată pentru începutul anului viitor. Furnizarea apei calde este deficitară la 1.395 de blocuri din capitală din cauza reviziei de vară la CET Sud. Primăria Capitalei precizează că lucrările de mentenanță sunt efectuate anual și reprezintă o procedură tehnică obligatorie. Reviziile sistemului de termoficare se fac de peste 60 de ani. Roboții ar putea prelua în viitor tot mai multe sarcini din locuințe, de la curățenie la reparații. O companie din San Francisco a creat un robot umanoid care spală toalete și dă cu mopul. În ultima lună, acesta a curățat 50 de toalete, iar serviciul costă $30 pe oră.
Miley Cyrus pregătește un nou album. Artista americană a anunțat că pe 18 septembrie va lansa Bass Pursuits, cel de-al 10-lea album de studio din cariera sa. Noul material vine la aproximativ un an și jumătate după Something Beautiful și va fi primul album lansat de Miley cu o nouă casă de discuri. Septembrie începe cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și puține ploi. Meteorologii estimează că în prima parte a lunii va fi mai cald în majoritatea regiunilor, cu cele mai mari abateri în vest. Precipitațiile vor fi deficitare, mai ales la munte, urmând să se apropie de normal din a doua jumătate a lunii. Bani îngropați în curte și averi afișate pe TikTok. O anchetă de cămătărie a dus la o descoperire surprinzătoare în Dâmbovița. Polițiștii au găsit peste 190.000 de lei ascunși în pământ. Doi bărbați au fost duși la audieri fiind suspectați că împrumutau bani cu dobânzi uriașe. Toamna nu aduce doar frunze căzute, ci și schimbări de dispoziție pentru unii oameni. Zilele mai scurte și lipsa luminii naturale pot favoriza depresia sezonieră, care se manifestă prin oboseală, tristețe și iritabilitate. Specialiștii spun că există soluții pentru prevenirea și controlul acestei afecțiuni. Își construia terasa, dar a dat peste o comoară veche de 1000 de ani. Un danez a descoperit în curtea casei un tezaur de peste 8

fără contestații. Până atunci, profesorii vor putea folosi manualele vechi și materialele digitale. Ați pățit vreodată să primești alt produs în colet decât cel comandat? Atunci ai face bine să fii atent la cumpărăturile făcute după reclamele de pe internet. Marketingul bine făcut ne convinge să cumpărăm printr-un simplu click, fără să verificăm site-ul. Mai mulți români spun că au primit produse diferite de cele comandate, inclusiv șosete în loc de încălțăminte. De la începutul anului, Protecția Consumatorului a primit peste 21.000 de sesizări, cele mai multe pentru produse nelivrate sau diferite de cele comandate. Turcia ia în calcul aderarea cu drepturi depline la blocul de securitate condus de China și Rusia. Președintele Erdogan spune însă că o astfel de decizie nu ar însemna o ruptură de NATO sau de Occident. Turcia, care deține a doua cea mai mare armată din NATO, este în prezent partener de dialog al organizației. Unii oameni fug de stres, alții aleg să meargă cel puțin 10 zile pe Via Transilvanica pentru a-l înlocui cu un stres bun. Aproximativ 70 de persoane participă la un studiu care urmărește efectele mersului pe distanțe lungi asupra corpului și a stării emoționale. Mulți au pornit la drum după perioadă de epuizare, despărțiri sau schimbări importante și vor să-și recapete încrederea în propriile forțe. Participanții sunt evaluați înainte și după traseu, iar rezultatele finale vor arăta dacă efortul, natura și pauza de la rutina zilnică au efecte măsurabile asupra sănătății. Mami și tati la 20 de ani, o tânără a stârnit o dezbatere online. Ea povestește că a fost considerată ciudată pentru că încă așa li se adresează părinților. Mărturia a împărțit rețelele sociale în două. Unii văd gestul ca pe o dovadă de apropiere, alții spun că e nepotrivit la această vârstă. Interviurile de angajare intră într-o nouă eră. Candidații sunt verificați chiar și prin cameră. Angajatorii le cer să renunțe la fundalul virtual, să miște camera sau să fluture mâna, iar unele programe urmăresc privirea. Aproape 6 din 10 manageri suspectează că unii candidați folosesc inteligența artificială pentru a-și falsifica imaginea. Fiecare oră suplimentară de comportament sedentar prelungit și neîntrerupt este asociat cu un risc de 9% mai mare de deces în urma cancerului, conform unui studiu realizat în Marea Britanie. Atenție dacă circulați cu autobuzul prin centrul capitalei în acest weekend. 5 linii 100, 203, 205, 385 și N101 vor avea trasee modificate de vineri seară până luni dimineață. Măsura este luată din cauza restricțiilor pentru două festivaluri organizate în București. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Bună, măi! Acum poți să-mi dai în sfârșit mesaje pe radio.
4: Poți să ne și suni, fiindcă...
5: Ne întoarcem!
6: De luni, de la 7 dimineața!
5: Brigada de vreme revine!
6: Mă rog, prea de vreme. Sincer, era foarte bine în concediu.
5: Aolo, Ramona, păi mai pup tu undeva, iar începi.
7: Brigada se întoarce! De luni, de la 7! Radio Impuls!
8: Here we go!
7: Radio Impuls București pe 88.4

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Shakira și Burna Boy cu Dai Dai.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Cu noi marți ești apreciat.

0: abonament pe noimark.ro.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. All the music you want to hear.
4: Enjoy.

0: 49 lei, Prosecco DOC frizante Alini 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: o fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai croissant 7 Days, diverse sortimente 60 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milion.

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here
5: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Bună, măi! Acum poți să-mi dai în sfârșit mesaje pe radio.
4: Poți să ne și suni, fiindcă...
5: Ne întoarcem!
6: De luni, de la 7 dimineața!
5: Brigada de vreme revine!
6: Mă rog, prea de vreme. Sincer, era foarte bine în concediu.
5: Aolo, Ramona, păi mai pup tu undeva, iar începi.
7: Brigada se întoarce! De luni, de la 7! Radio Impulse!
0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Here we go!
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, Fragedo, pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la Pepsi sau Mirinda 2 ori 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's go. Hit that.

0: can we go thrift shopping?
1: What?

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
5: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: De luni nu mai e cazul să te trezești de unul singur.
1: De luni ai oamenii tăi care fac asta pentru tine. Adică pe mine și pe Andrei.
0: Exact! De luni brigada se întoarce.
1: Sperăm că îți plac diminețile condimentate, pentru că noi vom fi sarea
0: și piperul lor.
1: Mrrr.

0: să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: De luni nu mai e cazul să te trezești de unul singur.
5: De luni ai oamenii tăi care fac asta pentru tine. Adică pe mine și pe Andrei.
4: Exact! De luni brigada se întoarce.
5: Sperăm că îți plac diminețile condimentate, pentru că noi vom fi sarea
4: și piperul lor.
6: Brigada se întoarce. De luni de la 7. Radio Impuls.
7: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
8: Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
9: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
4: go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to talk.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere doză Heineken 0,5 litri la doar 3,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacob's Krönung 250 de grame la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie. Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
6: Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
4: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai croissant 7 Days, diverse sortimente 60 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Da, bună, măi! Acum poți să-mi dai în sfârșit mesaje pe radio.
4: Poți să ne și suni, fiindcă...
5: Ne întoarcem!
6: De luni, de la 7 dimineața!
7: Brigada de vreme revine!
8: Mă rog, prea de vreme. Sincer, era foarte bine în concediu.
7: Aolo, Ramona, păi mai pup tu undeva, iar începi.
9: Brigada se întoarce! De luni, de la 7! Radio Impuls!
10: Here we go!
9: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
3: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
4: Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere doză Heineken 0,5 litri la doar 3,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milionat.

0: începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
0: go! Radio Impuls București pe 88

0: Da, bună, măi! Acum poți să-mi dai în sfârșit mesaje pe radio.
1: Poți să ne și suni, fiindcă...
2: Ne întoarcem!
3: De luni, de la 7 dimineața!
2: Brigada de vreme revine!
3: Mă rog, prea de vreme. Sincer, era foarte bine în concediu.
2: Aolor, am unul, păi mai pup tu undeva, iar încep.
4: Brigada se întoarce! De luni, de la 7!

0: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
4: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Here we go. Radio Impuls București pe 88.

0: nu mai e cazul să te trezești de unul singur.
1: De luni ai oamenii tăi care fac asta pentru tine. Adică pe mine și pe Andrei.
0: Exact! De luni brigada se întoarce.
1: Sperăm că îți plac diminețile condimentate, pentru că noi vom fi sarea
0: și piperul lor.
1: Mrrr!

0: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
3: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: De luni nu mai e cazul să te trezești de unul singur.
2: De luni ai oamenii tăi care fac asta pentru tine. Adică pe mine și pe Andrei.
1: Exact! De luni brigada se întoarce.
2: Sperăm că îți plac diminețile condimentate, pentru că noi vom fi sarea
1: și piperul lor.
3: Brigada se întoarce de luni de la 7. Radio Impuls.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
2: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
1: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bună, măi! Acum poți să-mi dai în sfârșit mesaje pe radio.
1: Poți să ne și suni, fiindcă...
2: Ne întoarcem!
3: De luni, de la 7 dimineața!
2: Brigada de vreme revine!
3: Mă rog, prea de vreme. Sincer, era foarte bine în concediu.
2: Aolor, am unul, păi mai pup tu undeva, iar începi.
4: Brigada se întoarce! De luni, de la 7! Radio Impuls!
5: Let them all see again.

Bine te-am găsit la știri. 58 de turiști și-au întrerupt vacanța după ce au luat masa la restaurantul hotelului unde erau cazați în stațiunea Saturn. 6 dintre ei, inclusiv minori, au ajuns

timp la Costinești, un turist este căutat de salvamari și scafandri după ce a intrat în mare ieri la prânz și nu a mai ieșit. Românii care au lucrat în România și în Statele Unite își pot cumula perioadele de muncă pentru pensie. Acordul dintre cele două țări a intrat în vigoare pe 1 septembrie și permite ca anii de contribuții din cele două sisteme să fie luați împreună pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare. Fiecare stat va plăti însă partea de pensie aferentă anilor lucrați. Platforma E-Sănătatea Mea a avut probleme chiar în prima zi de funcționare. Utilizatorii au reclamat blocaje și dificultăți la crearea conturilor, iar unii medici au spus că nu pot folosi încă noile funcții. Șeful CNAS spune însă că platforma funcționează și că întârzierile sunt cauzate în parte de numărul mare de accesări și de verificarea identității prin RoID. Sistemul va fi reglat treptat în următoarele 2-3 luni. Aproximativ 3.000 de tineri ortodoxi din România și diaspora s-au reunit la București la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi, eveniment desfășurat timp de 3 zile. Participanții din 40 de țări au fost primiți la Catedrala Națională a Patriarhului Daniel, iar la eveniment a participat și președintele Nicușor Dan. În această seară are loc procesiunea luminilor, iar mâine de la ora 9 credincioșii sunt așteptați la Sfânta Liturghie. Atenție la rechizitele pentru școală. Mai multe produse au fost incluse în alerte europene din cauza unor riscuri chimice sau de sufocare. Pe lista produselor neconforme apar rucsacuri, penare, pixuri, radiere și chiar caiete cu pixuri. 68,6% dintre alertele analizate au vizat riscuri chimice, iar 5,7% risc de leziuni. Ați comandat ceva online și curierul îți cere să cobori în fața blocului? În mod normal, dacă pe colet este trecută adresa completă, livrarea trebuie făcută până la ușa apartamentului. Dacă acest lucru nu se întâmplă, clientul poate reclama situația la firma de curierat sau la ANPC și chiar poate refuza coletul. Mulți oameni spun că obiceiul a apărut în pandemie, când livrările în aer liber deveniseră ceva normal. Angajații ANAF vor fi evaluați în funcție de rezultate începând de anul viitor. Cei care își ating obiectivele și au rezultate bune pot primi bonusuri de până la 3 salarii de bază. În schimb, cei care primesc certificatul satisfăcător vor avea salariul redus cu 10% până la următoarea evaluare anuală. Noul sistem intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Centrala de la Cernavodă nu va fi redeschisă mai devreme de 10 septembrie. Conform secretarului de stat Cristian Bușoi, chiar dacă debitul Dunării este în creștere, nivelul apei în zona centralei nu este la un nivel stabil pentru reluarea în siguranță a funcționării instalației. Parlamentarii USR și PNL boicotează ședințele de miercuri în semn de protest față de schimbările din biroul permanent al Camerei Deputaților. Doi reprezentanți ai celor două partide au fost înlocuiți cu parlamentari AUR și SOS România. Liberalii acuză o decizie luată de o majoritate de conjunctură. 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei net. Suma totală acordată este de peste 275 de milioane de lei. Românii vor putea avea actele oficiale direct pe telefon. Ministerul Afacerilor Interne a lansat proiectul RoWallet, un portofel digital pentru cartea de identitate, permis, diplome și alte documente. Actele digitale ar urma să aibă aceeași valoare legală ca cele fizice și să poată fi folosite în România și în Uniunea Europeană. Prima versiune va putea fi testată la sfârșitul lui octombrie, iar lansarea oficială este programată pentru începutul anului viitor. Furnizarea apei calde este deficitară la 1.395 de blocuri din capitală din cauza reviziei de vară la CET-ul. Primăria Capitalei precizează că lucrările de mentenanță sunt efectuate anual și reprezintă o procedură tehnică obligatorie. Reviziile sistemului de termoficare se fac de peste 60 de ani. Roboții ar putea prelua în viitor tot mai multe sarcini din locuințe, de la curățenie la reparații. O companie din San Francisco a creat un robot umanoid care spală toalete și dă cu mopul. În ultima lună, acesta a curățat 50 de toalete, iar serviciul costă 30 de dolari pe oră. Miley Cyrus pregătește un nou album. Artista americană a anunțat că pe 18 septembrie va lansa Bass Persuades, cel de-al 10-lea album de studio din cariera sa. Noul material vine la aproximativ un an și jumătate după Something Beautiful și va fi primul album lansat de Miley cu o nouă casă de discuri.
septembrie începe cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și puține ploi. Meteorologii estimează că în prima parte a lunii va fi mai cald în majoritatea regiunilor, cu cele mai mari abateri în vest. Precipitațiile vor fi deficitare, mai ales la munte, urmând să se apropie de normal din a doua jumătate a lunii. Bani îngropați în curte și averi afișate pe TikTok. O anchetă de cămătărie a dus la o descoperire surprinzătoare în Dâmbovița. Polițiștii au găsit peste 190.000 de lei ascunși în pământ. Doi bărbați au fost duși la audieri fiind suspectați că împrumutau bani cu dobânzi uriașe. Toamna nu aduce doar frunze căzute, ci și schimbări de dispoziție pentru unii oameni. Zilele mai scurte și lipsa luminii naturale pot favoriza depresia sezonieră, care se manifestă prin oboseală, tristețe și iritabilitate. Specialiștii spun că există soluții pentru prevenirea și controlul acestei afecțiuni. Își construia terasa, dar a dat peste o comoară veche de 1000 de ani. Un danez a descoperit în curtea casei un tezaur de peste 18 kg și jumătate de argint, datând din epoca vikingă. Argentina se oprește un minut pentru Lionel Messi. Federația Argentiniană de Fotbal a decis ca toate meciurile din următoarea etapă să fie întrerupte în minutul 10, numărul purtat de starul argentinian. Jucătorii și suporterii îl vor aplauda timp de un minut după retragerea sa din național. Elevii de clasa 9 vor începe școala fără manuale. Ministrul Educației spune că variantele digitale ar putea fi disponibile la jumătatea lunii septembrie, iar cele tipărite o lună mai târziu dacă licitațiile se încheie fără contestații. Până atunci, profesorii vor putea folosi manualele vechi și materialele digitale. Ați pățit vreodată să primești alt produs în colet decât cel comandat? Atunci îi face bine să fii atent la cumpărăturile făcute după reclamele de pe internet. Marketingul bine făcut ne convinge să cumpărăm printr-un simplu click, fără să verificăm site-ul. Mai mulți români spun că au primit produse diferite de cele comandate, inclusiv șosete în loc de încălțăminte. De la începutul anului, Protecția Consumatorului a primit peste 21.000 de sesizări, cele mai multe pentru produse nelivrate sau diferite de cele comandate. Turcia ia în calcul aderarea cu drepturi depline la blocul de securitate condus de China și Rusia. Președintele Erdogan spune însă că o astfel de decizie nu ar însemna o ruptură de NATO sau de Occident. Turcia, care deține a doua cea mai mare armată din NATO, este în prezent partener de dialog al organizației. Ariana Grande și-a încheiat turneul și ia o pauză de la viața publică. Artista a susținut ultimul concert la Londra, unde le-a mulțumit fanilor și a avut un moment emoționant pe scenă în timpul piesei One Last Time. Turneul a marcat revenirea ei în concerte după 7 ani de pauză. Cine a învățat bine, acum este răsplătit. Guvernul a aprobat premii de 2.000 de lei pentru cei care au obținut media 10 la evaluarea națională și de 5.000 de lei pentru absolvenții cu media 10 la bacalaureat. Anul acesta, 7 elevi au luat 10 la evaluarea națională, iar 92 la bacalaureat. Astfel avem aproape 100 de premianți. Mami și tati la 20 de ani, o tânără a stârnit o dezbatere online. Ea povestește că a fost considerată ciudată pentru că încă așa li se adresează părinților. Mărturia a împărțit rețelele sociale în două. Unii văd gestul ca pe o dovadă de apropiere, alții spun că e nepotrivit la această vârstă. Interviurile de angajare intră într-o nouă eră. Candidații sunt verificați chiar și prin cameră. Angajatorii le cer să renunțe la fundalul virtual, să miște camera sau să fluture mâna. Iar unele programe urmăresc privirea. Aproape 6 din 10 manageri suspectează că unii candidați folosesc inteligența artificială pentru a-și falsifica imaginea. România nu apare printre țările cel mai bine pregătite să reziste unei catastrofe globale. Cercetătorii au analizat scenarii precum un război nuclear, o pandemie, un atac cibernetic major, erupția unui supervulcan sau impactul unui asteroid. Concluzia este că niciun loc de pe Pământ nu ar fi complet sigur. Australia ar avea însă cele mai mari șanse datorită izolării geografice, producției mari de hrană și industriei dezvoltate. Noua Zeelandă este avantajată tot de poziția insulară și de capacitatea de a-și asigura hrana. Elveția este protejată de stabilitatea economică, instituțiile solide și sistemul medical performant.
Unii oameni fug de stres, alții aleg să meargă cel puțin 10 zile pe Via Transilvanica pentru a-l înlocui cu un stres bun. Aproximativ 70 de persoane participă la un studiu care urmărește efectele mersului pe distanțe lungi asupra corpului și a stării emoționale. Mulți au pornit la drum după perioadă de epuizare, despărțiri sau schimbări importante și vor să-și recapete încrederea în propriile forțe. Participanții sunt evaluați înainte și după traseu, iar rezultatele finale vor arăta dacă efortul, natura și pauza de la rutina zilnică au efecte măsurabile asupra sănătății. Cine a învățat bine, acum este răsplătit. Guvernul a aprobat premii de 2.000 de lei pentru cei care au obținut media 10 la evaluarea națională și de 5.000 de lei pentru absolvenții cu media 10 la bacalaureat. Anul acesta, 7 elevi au luat 10 la evaluarea națională, iar 92 la bacalaureat. Astfel avem aproape 100 de premiați. Turul României la ciclism trece prin Brașov și ajunge la Ploiești. Etapa a patra are loc pe 12 septembrie și măsoară 165 de kilometri. Startul se dă la ora 10 din Piața Sfatului, iar traseul include și dificila cățărare de la Cheia. Finalul este la Ploiești. Vești bune pentru elevii din Cluj. Transportul în comun este gratuit. Peste 40.000 de elevi din Cluj-Napoca și zona metropolitană beneficiază de abonamente gratuite pe tot parcursul anului școlar. Cardurile pot fi încărcate la automatele din stații sau la centrele de ticketing CTP. Mami și tati la 20 de ani, o tânără a stârnit o dezbatere online. Ea povestește că a fost considerată ciudată pentru că încă așa li se adresează părinților. Mărturia a împărțit rețelele sociale în două. Unii văd gestul ca pe o dovadă de apropiere, alții spun că e nepotrivit la această vârstă. Interviurile de angajare intră într-o nouă eră. Candidații sunt verificați chiar și prin cameră. Angajatorile cer să renunțe la fundalul virtual, să miște camera sau să fluture mâna. Iar unele programe urmăresc privirea. Aproape 6 din 10 manageri suspectează că unii candidați folosesc inteligența artificială pentru a-și falsifica imaginea. România nu apare printre țările cel mai bine pregătite să reziste unei catastrofe globale. Cercetătorii au analizat scenarii precum un război nuclear, o pandemie, un atac cibernetic major, erupția unui supervulcan sau impactul unui asteroid. Concluzia este că niciun loc de pe Pământ nu ar fi complet sigur. Australia ar avea însă cele mai mari șanse datorită izolării geografice, producției mari de hrană și industriei dezvoltate. Noua Zeelandă este avantajată tot de poziția insulară și de capacitatea de a-și asigura hrana. Elveția este protejată de stabilitatea economică, instituțiile solide și sistemul medical performant. Unii oameni fug de stres, alții aleg să meargă cel puțin

o dezbatere online. Ea povestește că a fost considerată ciudată pentru că încă așa li se adresează părinților. Mărturia a împărțit rețelele sociale în două. Unii văd gestul ca pe o dovadă de apropiere, alții spun că e nepotrivit la această vârstă. Interviurile de angajare intră într-o nouă eră. Candidații sunt verificați chiar și prin cameră. Angajatorii le cer să renunțe la fundalul virtual, să miște camera sau să fluture mâna, iar unele programe urmăresc privirea. Aproape 6 din 10 manageri suspectează că unii candidați folosesc inteligența artificială pentru a-și falsifica imaginea. Fiecare oră suplimentară de comportament sedentar prelungit și neîntrerupt este asociat cu un risc de 9% mai mare de deces în urma cancerului, conform unui studiu realizat în Marea Britanie. Atenție dacă circulați cu autobuzul prin centrul capitalei în acest weekend. 5 linii 100, 203, 205, 385 și N101 vor avea trasee modificate de vineri seară până luni dimineață. Măsura este luată din cauza restricțiilor pentru două festivaluri organizate în București. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. 58 de turiști și-au întrerupt vacanța după ce au luat masa la restaurantul hotelului unde erau cazați în stațiunea Saturn. 6 dintre ei, inclusiv minori, au ajuns la spital aseară acuzând stări de rău. Timp de aproximativ 2 ore a fost activat planul roșu în Constanța, iar DSP a deschis o anchetă epidemiologică. În același timp, la Costinești, un turist este căutat de salvamari și scafandrii după ce a intrat în mare ieri la prânz și nu a mai ieșit. Românii care au lucrat în România și în Statele Unite își pot cumula perioadele de muncă pentru pensie. Acordul dintre cele două țări a intrat în vigoare pe 1 septembrie și permite ca anii de contribuții din cele două sisteme să fie luați împreună pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare. Fiecare stat va plăti însă partea de pensie aferentă anilor lucrați. Platforma E-Sănătatea Mea a avut probleme chiar în prima zi de funcționare. Utilizatorii au reclamat blocaje și dificultăți la crearea conturilor, iar unii medici au spus că nu pot folosi încă noile funcții. Șeful CNAS spune însă că platforma funcționează și că întârzierile sunt cauzate în parte de numărul mare de accesări și de verificarea identității prin RoID. Sistemul va fi reglat treptat în următoarele 2-3 luni. Aproximativ 3.000 de tineri ortodoxi din România și diaspora s-au reunit la București la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi, eveniment desfășurat timp de 3 zile. Participanții din 40 de țări au fost primiți la Catedrala Națională a Patriarhului Daniel, iar la eveniment a participat și președintele Nicușor Dan. În această seară are loc procesiunea luminilor, iar mâine de la ora 9 credincioșii sunt așteptați la Sfânta Liturghie. Atenție la rechizitele pentru școală. Mai multe produse au fost incluse în alerte europene din cauza unor riscuri chimice sau de sufocare. Pe lista produselor neconforme apar rucsacuri, penare, pixuri, radiere și chiar caiete cu pixuri. 68,6% dintre alertele analizate au vizat riscuri chimice, iar 5,7% risc de leziuni. Ați comandat ceva online și curierul îți cere să cobori în fața blocului? În mod normal, dacă pe colet este trecută adresa completă, livrarea trebuie făcută până la ușa apartamentului. Dacă acest lucru nu se întâmplă, clientul poate reclama situația la firma de curierat sau la ANPC și chiar poate refuza coletul. Mulți oameni spun că obiceiul a apărut în pandemie, când livrările în aer liber deveniseră ceva normal. Angajații ANAF vor fi evaluați în funcție de rezultate începând de anul viitor. Cei care își ating obiectivele și au rezultate bune pot primi bonusuri de până la 3 salarii de bază. În schimb, cei care primesc certificatul satisfăcător vor avea salariul redus cu 10% până la următoarea evaluare anuală. Noul sistem intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Centrala de la Cernavodă nu va fi redeschisă mai devreme de 10 septembrie. Conform secretarului de stat Cristian Bușoi, chiar dacă debitul Dunării este în creștere, nivelul apei în zona centralei nu este la un nivel stabil pentru reluarea în siguranță a funcționării instalației. Parlamentarii USR și PNL boicotează ședințele de miercuri în semn de protest față de schimbările din biroul permanent al Camerei Deputaților. Doi reprezentanți ai celor două partide au fost înlocuiți cu parlamentari AUR și SOS România. Liberalii acuză o decizie luată de o majoritate de conjunctură. 183.423 de cadre didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de prima de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei net. Suma totală acordată este de peste 275 de milioane de lei. Românii vor putea avea actele oficiale direct pe telefon. Ministerul Afacerilor Interne a lansat proiectul RoWallet, un portofel digital pentru cartea de identitate, permis, diplome și alte documente. Actele digitale ar urma să aibă aceeași valoare legală ca cele fizice și să poată fi folosite în România și în Uniunea Europeană. Prima versiune va putea fi testată la sfârșitul lui octombrie, iar lansarea oficială este programată pentru începutul anului viitor. Furnizarea apei calde este deficitară la 1.395 de blocuri din capitală din cauza reviziei de vară la CET-ul. Primăria Capitalei precizează că lucrările de mentenanță sunt efectuate anual și reprezintă o procedură tehnică obligatorie. Reviziile sistemului de termoficare se fac de peste 60 de ani.
Roboții ar putea prelua în viitor tot mai multe sarcini din locuințe, de la curățenie la reparații. O companie din San Francisco a creat un robot umanoid care spală toalete și dă cu mopul. În ultima lună, acesta a curățat 50 de toalete, iar serviciul costă $30 pe oră. Miley Cyrus pregătește un nou album. Artista americană a anunțat că pe 18 septembrie va lansa Bass Pursuits, cel de-al 10-lea album de studio din cariera sa. Noul material vine la aproximativ un an și jumătate după Something Beautiful și va fi primul album lansat de Miley cu o nouă casă de discuri. Septembrie începe cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și puține ploi. Meteorologii estimează că în prima parte a lunii va fi mai cald în majoritatea regiunilor, cu cele mai mari abateri în vest. Precipitațiile vor fi deficitare, mai ales la munte, urmând să se apropie de normal din a doua jumătate a lunii. Bani îngropați în curte și averi afișate pe TikTok. O anchetă de cămătărie a dus la o descoperire surprinzătoare în Dâmbovița. Polițiștii au găsit peste 190.000 de lei ascunși în pământ. Doi bărbați au fost duși la audieri fiind suspectați că împrumutau bani cu dobânzi uriașe. Toamna nu aduce doar frunze căzute, ci și schimbări de dispoziție pentru unii oameni. Zilele mai scurte și lipsa luminii naturale pot favoriza depresia sezonieră, care se manifestă prin oboseală, tristețe și iritabilitate. Specialiștii spun că există soluții pentru prevenirea și controlul acestei afecțiuni. Își construia terasa, dar a dat peste o comoară veche de 1000 de ani. Un danez a descoperit în curtea casei un tezaur de peste 18 kg și jumătate de argint, datând din epoca vikingă. Argentina se oprește un minut pentru Lionel Messi. Federația Argentiniană de Fotbal a decis ca toate meciurile din următoarea etapă să fie întrerupte în minutul 10, numărul purtat de starul argentinian. Jucătorii și suporterii îl vor aplauda timp de un minut după retragerea sa din național. Elevii de clasa 9 vor începe școala fără manuale. Ministrul Educației spune că variantele digitale ar putea fi disponibile la jumătatea lunii septembrie, iar cele tipărite o lună mai târziu dacă licitațiile se încheie fără contestații. Până atunci, profesorii vor putea folosi manualele vechi și materialele digitale. Ați pățit vreodată să primești alt produs în colet decât cel comandat? Atunci îi face bine să fii atent la cumpărăturile făcute după reclamele de pe internet. Marketingul bine făcut ne convinge să cumpărăm printr-un simplu click, fără să verificăm site-ul. Mai mulți români spun că au primit produse diferite de cele comandate, inclusiv șosete în loc de încălțăminte. De la începutul anului, Protecția Consumatorului a primit peste 21.000 de sesizări, cele mai multe pentru produse nelivrate sau diferite de cele comandate. Turcia ia în calcul aderarea cu drepturi depline la blocul de securitate condus de China și Rusia. Președintele Erdogan spune însă că o astfel de decizie nu ar însemna o ruptură de NATO sau de Occident. Turcia, care deține a doua cea mai mare armată din NATO, este în prezent partener de dialog al organizației. Ariana Grande și-a încheiat turneul și ia o pauză de la viața publică. Artista a susținut ultimul concert la Londra, unde le-a mulțumit fanilor și a avut un moment emoționant pe scenă în timpul piesei One Last Time. Turneul a marcat revenirea ei în concerte după 7 ani de pauză. Cine a învățat bine, acum este răsplătit. Guvernul a aprobat premii de 2.000 de lei pentru cei care au obținut media 10 la evaluarea națională și de 5.000 de lei pentru absolvenții cu media 10 la bacalaureat. Anul acesta, 7 elevi au luat 10 la evaluarea națională, iar 92 la bacalaureat. Astfel avem aproape 100 de premianți. Mami și tati la 20 de ani, o tânără a stârnit o dezbatere online. Ea povestește că a fost considerată ciudată pentru că încă așa li se adresează părinților. Mărturia a împărțit rețelele sociale în două. Unii văd gestul ca pe o dovadă de apropiere, alții spun că e nepotrivit la această vârstă. Interviurile de angajare intră într-o nouă eră. Candidații sunt verificați chiar și prin cameră. Angajatorii le cer să renunțe la fundalul virtual, să miște camera sau să fluture mâna, iar unele programe urmăresc privirea. Aproape 6 din 10 manageri suspectează că unii candidați folosesc inteligența artificială pentru a-și falsifica imaginea. România nu apare printre țările cel mai bine pregătite să reziste unei catastrofe globale. Cercetătorii au analizat scenarii precum un război nuclear, o pandemie, un atac cibernetic major, erupția unui supervulcan sau impactul unui asteroid. Concluzia este că niciun loc de pe Pământ nu ar fi complet sigur.
Australia ar avea însă cele mai mari șanse datorită izolării geografice, producției mari de hrană și industriei dezvoltate. Noua Zeelandă este avantajată tot de poziția insulară și de capacitatea de a-și asigura hrana. Elveția este protejată de stabilitatea economică, instituțiile solide și sistemul medical performant. Unii oameni fug de stres, alții aleg să meargă cel puțin 10 zile pe Via Transilvanica pentru a-l înlocui cu un stres bun. Aproximativ 70 de persoane participă la un studiu care urmărește efectele mersului pe distanțe lungi asupra corpului și a stării emoționale. Mulți au pornit la drum după perioadă de epuizare, despărțiri sau schimbări importante și vor să-și recapete încrederea în propriile forțe. Participanții sunt evaluați înainte și după traseu, iar rezultatele finale vor arăta dacă efortul, natura și pauza de la rutina zilnică au efecte măsurabile asupra sănătății. Cine a învățat bine, acum este răsplătit. Guvernul a aprobat premii de 2.000 de lei pentru cei care au obținut media 10 la evaluarea națională și de 5.000 de lei pentru absolvenții cu media 10 la bacalaureat. Anul acesta, 7 elevi au luat 10 la evaluarea națională, iar 92 la bacalaureat. Astfel avem aproape 100 de premiați. Turul României la ciclism trece prin Brașov și ajunge la Ploiești. Etapa a patra are loc pe 12 septembrie și măsoară 165 de kilometri. Startul se dă la ora 10 din Piața Sfatului, iar traseul include și dificila cățărare de la Cheia. Finalul este la Ploiești. Vești bune pentru elevii din Cluj. Transportul în comun este gratuit. Peste 40.000 de elevi din Cluj-Napoca și zona metropolitană beneficiază de abonamente gratuite pe tot parcursul anului școlar. Cardurile pot fi încărcate la automatele din stații sau la centrele de ticketing CTP. Mami și tati la 20 de ani, o tânără a stârnit o dezbatere online. Ea povestește că a fost considerată ciudată pentru că încă așa li se adresează părinților. Mărturia a împărțit rețelele sociale în două. Unii văd gestul ca pe o dovadă de apropiere, alții spun că e nepotrivit la această vârstă. Interviurile de angajare intră într-o nouă eră. Candidații sunt verificați chiar și prin cameră. Angajatorile cer să renunțe la fundalul virtual, să miște camera sau să fluture mâna. Iar unele programe urmăresc privirea. Aproape 6 din 10 manageri suspectează că unii candidați folosesc inteligența artificială pentru a-și falsifica imaginea. România nu apare printre țările cel mai bine pregătite să reziste unei catastrofe globale. Cercetătorii au analizat scenarii precum un război nuclear, o pandemie, un atac cibernetic major, erupția unui supervulcan sau impactul unui asteroid. Concluzia este că niciun loc de pe Pământ nu ar fi complet sigur. Australia ar avea însă cele mai mari șanse datorită izolării geografice, producției mari de hrană și industriei dezvoltate. Noua Zeelandă este avantajată tot de poziția insulară și de capacitatea de a-și asigura hrana. Elveția este protejată de stabilitatea economică, instituțiile solide și sistemul medical performant. Unii oameni fug de stres, alții aleg să meargă cel puțin 10 zile pe Via Transilvanica pentru a-l înlocui cu un stres bun. Aproximativ 70 de persoane participă la un studiu care urmărește efectele mersului pe distanțe lungi asupra corpului și a stării emoționale. Mulți au pornit la drum după perioadă de epuizare, despărțiri sau schimbări importante și vor să-și recapete încrederea în propriile forțe. Participanții sunt evaluați înainte și după traseu, iar rezultatele finale vor arăta dacă efortul, natura și pauza de la rutina zilnică au efecte măsurabile asupra sănătății. Mami și tati la 20 de ani, o tânără a stârnit o dezbatere online. Ea povestește că a fost considerată ciudată pentru că încă așa li se adresează părinților. Mărturia a împărțit rețelele sociale în două. Unii văd gestul ca pe o dovadă de apropiere, alții spun că e nepotrivit la această vârstă. Interviurile de angajare intră într-o nouă eră. Candidații sunt verificați chiar și prin cameră. Angajatorile cer să renunțe la fundalul virtual, să miște camera sau să fluture mâna. Iar unele programe urmăresc privirea. Aproape 6 din 10 manageri suspectează că unii candidați folosesc inteligența artificială pentru a-și falsifica imaginea. Fiecare oră suplimentară de comportament sedentar prelungit și neîntrerupt este asociat cu un risc de 9% mai mare de deces în urma cancerului, conform unui studiu realizat în Marea Britanie.
Atenție dacă circulați cu autobuzul prin centrul capitalei în acest weekend. 5 linii 100, 203, 205, 385 și N101 vor avea trasee modificate de vineri seară până luni dimineață. Măsura este luată din cauza restricțiilor pentru două festivaluri organizate în București. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.